bampanga ya mundu obota mabe obota tema be nga mona meni pona boti somo mawa tango abotami monyokoli pasto vi pona kubokola ye elo tata mama famille na ye c'est moi sinaye nzambe na ye nde mwasi na ye mabiala